Bint tos nhw brad yn llor yn nhw, le orgyd bu'n o'n frasil o Gilberto Gil. Dwlw menina baiana a anam yn rhan, ac yn ys lanaf yn y rhaeg le cael o Havana, Cuba, le bana cywl a hiainan an stil cywl son, septeto nacional de Ignacio Piñero, o'n y disgyr Los Sones de Havana, se iad le, el son, hay que llevarlo en el corazón. Se sin a cilín sin o el son an stíl cúl sin, go bhfuil ort iad a camad leat iad a chrí. Se díf, sep leat

Nisian bouta dacur, auran nach malam, gwine na Beach Boys atá nisha gwing. Ní dolam gulein dina a gira gailach na Beach Boys in count shot, so clarsach atá wing, fan gavecamut. Agus clarsach atá agin. Bwychas mwrla di yn eisyn. Ni gadwm fyw yn tawran nhw yn tawran i ela y lwylyf. Siochwg of na Beach Boys le I Know There's an Answer.